0: Kanuti.
1: Kaimari, Kairi.
0: Kamkam sen Burundi. Aihago.
1: Kairi.
0: Nichikam, Tuas. Wan Hina Hana.
1: Moro.
0: Dabai, Tarin.

ngaba go kire nna e koda nna e da ke kire kuri pa go skola go tikire ke kire sao ga be tikire go tsa pizza o de ke

dida miske dida ke ega da ke ke si nwe aka ipunra ka uwe ti nwa inkira pa ke si ha karo ti ke nwa pa ke ya ofte hapi pa te ke pa yo si ka iha pe ke traba si aru kontra ke si nipa nidi nire di miye si ke ke trabis kole ke kant ma kabe kaba ngu tran ke si se nara diye of kome ka si na ti ke mwen se mwen pa ti pa se nga di ke si tata Kabela ke betul ni daga ni ai da ke mabato e kom si bati tra mio sa ta kai ko da ra tsuan di ma si kara samson di da ke aure a ba wa ti da ke ni a ga ke tsai ra ga go tsara ti da ke hi a ga go nna tsura ha ga ke ne ba ne a ga ke tsai to matira tira go tsha tira mi tsha kabela ke ti wa bra es good un uita grati un abania ha ku trapta haya ne ha ki kai to mati khabe ta ke dida ne khai khara chuba petol ne sa tra mi bas ke kai ko ta ke tsumana ta ke sadara nga ba u dida ke le ha ba ke mwa ta u tire ke ke ne ba taini ti taini ti taini ti ti tranya ke ni ne ba ke ho ya ti ke simo se ra ye aure a gana ta ke sada ti tsung di dare tsung di kira a ga ga nga ba kore omsi ga khari khari be khuruwe iyo otke nga khuruwe kaise prasa se ne kwa tla tswa tswa tsitke kaise erin star se ne khoni o tswa tswa musicam a ga nke nga khuru go tla mise ke sleep le dire ke 15 o 14 tsa khutsa o ha a re a gana drasata a ga ro go timi a ga go dikuri go ke a khari gape ke a ga go di digo na kaise a tai tsit ke 14 kuri ga a ga ro ba tsi omzi mwaska 15 13 17 kuri ga a ga ba tsi mwaska o kaise ne qauta tsit ke ma go i waisa wa ta ha mi ba tsi e ke ne ba go nwaira nda ma ba go i oni I did that in my dad I done did a rande wa ni dira dura nare ya mo hey sorry di wa I di wa rote sorry chiko khabe nwa a ga pinga randa go se ye ne tshe tshu di tira tsang si tshwatswa kai di ta tsang si tshatsa e khome sa di nwa go ke a ga roka ra khoma ni si ne tswa tsena go ne pa khaga tshi a ga roka ga nwa go re ntse strap ye ra nyuma ka qhumaka tiko ke me a ga roka taina go ni khwa di tshi taina ntore se ra go tome ke di de le ba ke doctor 100 bot po skola ka noma betol tike skol tswa na ra wa ia of kwa ga ra itse tshe tira a ga roba ni ba ka u ya ra me going out ra dura tswa ga ke di tire ke nwa di ke ntori ni a ga ba taira ntebe zen going out ta dura Thomas ke yo ke last one go ga ya mas go le di tswa rona le ba ra tharuwa di mo tsaji on ta go ba ba tswa nda ntse wa go ba ba o tsikela tsa ne tswa na o mbe go ra skol go tswana o go ba ba le ba ga o mzira ntwae mapara tswa tswa le go ne tswa ne ne go na hosa fan di tsantse ni go iwe go mai tswa ro skene sa dira ka isi ka tswa tsa mi up to 16 or 14 13 15 go re ga ga roba o tsikela ke itse ne a ga ba mabapta ne go na go bi ke ne ye ka itse ta ne ne go errands tsa se uti skoleti o miti ha mwa se tla tsore ke a nwe ke a ro kwe ke khaitsi u ka ne jisa tsike before but ne ba ke tsotse khaitsa o ke ne di khoetse tsoile zora za ntse ta itse ga tsa nwa tsi nga di nga di la an ga nwa ma class tsoa ronda a ga ronda an ga ntse ke ne ke kaise o sa se tsa le dra me go tsena ke nne go na kaise tsatsa ya ze ne furu nga skole ira ntse e wa ka go ya ga benda se gona pe di taba se abi ke sa wa ipa ya ntabe o tske a itira ntse ke da tinke jang sta rontse go nna ke hatsa tike ke sike ke hanga e go ntina ne a me go na amber creditor ga bela ke dita a le ma wa tikire me a o ntsa go dile go mari go da di ban ti komske dira ke khopha sangwe ya so na kwa se kwa de ke ke ke ka kong dira ke gre dira ke le tsko se go tol tsaba ga itse mo dira ke daba ga itse ba ma iske dira ke ke ba le tinga nga itra mai hana struggle tsi khoina nna a mmanya da ga isi sa no go ba daba ga itse sina ntaro mapa go tra di daba ga itse o skumo ne daba ga itse sa tsu tsu di dane o mari dane ska ngwa u de ida daba ga itse ka dira ke se go go ba re ke dira taba ga ana ke se tsa itse mme so ma se ne ha ke berle ke ket man se ka go host di gromie a ga ruguke ne class a ga ruguke 14 15 16 17